0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
0: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
0: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
0: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
0: Niks.
4: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Venabygfjell Hotell og Hytter ligger hjertet av Venabygfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Er vi helt ferdig med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Troen Trelast vil at den nått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast, en lugom butikk å handle til.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Ved Enaby fjellhotell og hytter ligger hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Raiersson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag arrangeres åpne hager i Hedmark av Hageselskapet. 20 hager rundt omkring i gamle Hedmark fylke påmeldt, og leder Per Spangen sier er veldig fornøyd med påmeldingen fra sine medlemmer.
2: For at jeg i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøstad her det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: I forbindelse med sommerferien så minner Alkovett-organisasjonen av og til om at det verdt å tenke gjennom hvor mye voksne drikker når de sammen med barna i ferien. Det sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.
3: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene, da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra, men hvis man setter seg ned og tar en øl i solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna i sommer, og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.
1: Viktigheten av nye og oppdaterte turkart viktig, også i papirformat, det sier Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedmarken Turistforening. De har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, og Skjeseth sier at det viktig for å få folk ut på tur.
4: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her i regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter I Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve I Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna I et vitenskapelig stilling I Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival I Skjåk, og det god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø I Heidal, og det med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet ved Stålane, den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det med 13 bygdekvinnelag. Og det årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus I Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Søndag 28. juni en fin dag for alle hageglade I regionen, for da inviterer Hageselskapet I Hedmark til åpne hager. Og leder Per Spangen, kan ikke du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det gjør jeg veldig gjerne. Du, det her jo et arrangement som vi I Hageselskapet Hedmark arrangerer annethvert år. Første gangen var I 2024, og så det nå I 2026. Og så har vi invitert da, alle medlemmer I region til å åpne hagene sine, til å kunne vise fram alt det flotte og fine som alle dere hageeiere får til da, rundt om I hagene sine, alt helt fra nord I Hedmark og til sør I Hedmark, sånn at det et stort repertoar for den som interessert I å reise rundt da, og se på hager.
0: Det mange påmeldte hager I år, eller?
1: Det det. Det hele 20 stykk, så vi veldig fornøyd med alle de påmeldte hagene, for at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder vi oss til.
0: Og så sa du at første gang dere arrangerte det her, det var I 2024. Hvordan var responsen da, siden dere gjentar suksessen, holdt jeg på å si etter to år?
1: Da var det litt færre hager, for da var det vel 14 hager som hadde meldt seg på. Og tilbakemeldingen til de som hadde meldt seg på da, det var veldig god, for det var mange besøkende rundt om I alle hager som da var påmeldt, så vi håper. Jo, både på fint vær og mange folk som strømmer til og ser på alle de åpne hager som vi har.
0: Nå skal ikke vi ramse opp alle de 20 på radioen, men hvis man hører det her da, og tenker at man har lyst til å besøke I hvert fall noen av hagene som med på søndag, hvor ligger det ute noe sted hvor man kan reise?
1: Ja, det gjør det. Da går det inn på hageselskapet først, og så scroller du fram til der det står Hedmark, altså hageselskapet Hedmark. Og så under aktiviteter, der det sånn kalender, står det for eksempel åpne hager I Hedmark søndag 28. juni, og der det en oversikt over alle hagene som med. Og da kan du klikke deg inn på hver enkelt hage for å lese om, der det bilder og litt sånn tekst om de ulike hagene, sånn at det anbefaler jeg at folk gjør.
0: Skal du innom noen hage selv, eller skal du holde din egen hage åpen?
1: Ja, vi skal være åpne hager selv, sånn at det rekker vi nok ikke å reise rundt og se på noen andre hager. Så det blir nok noen folk som kommer hit I Løtten og besøker oss her, sånn at det gleder vi oss til etter å åpne.
0: Hva kan folk oppleve? Det at man kommer og bare går rundt og titter, eller det litt opplegg rundt omkring, eller ja?
1: Det nok litt forskjellig, men stort sett så det åpent, slik at folk kan komme inn og titte. På hvordan brukes planter. Nå det jo piontid, og da det sikkert mange som ser på pioner og staudis, andre staudis som blomstrer, og så videre og så videre. Sånn at stort sett så det åpent, slik at folk kan gå rundt og kikke. Mange serverer kaffe, kanskje gå inn og sette seg ned, prate med andre hageinteresserte, prate med de som, eller hageeiere om ulike løsninger I hagen, sånn at mye kunnskap å dele. Mange som kommer har jo også erfaring fra hage og har lyst til å dele sin kunnskap, men det som vi synes litt hyggelig da, det at de her åpne hagene jo ikke bare for de som har hage fra før, det jo mange som ønsker å etablere en hage, og som kanskje kan besøke en hage for å få gode ideer og så videre. Det setter vi jo veldig, veldig pris på.

0: Jeg vil ha vært inn noen minutter på halv sju denne onsdagsmorningen. Complicated, og det har vært litt sånn småkomplisert. Det har vært meteorolog de siste ukene nå. Det har vært mye av og på, både med sol og regn. Det kom noen skurer i går, men nå fremover ser det vel ganske greit ut med gode temperaturer og mye sol i hele innlandet, hvilket betyr også at badetemperaturene sakte men sikkert kryper oppover. Dette Luis Fonsi og Demi Lovato frem mot lokale nyheter halv sju.
1: Hey Fonsi!

0: Proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France. Han nemlig en del av det norske profflaget Uno X. Det stod å lese på lagets hjemmeside I går. I presentasjonen står det blant annet at Skårseth tilbake på et svært høyt nivå etter et langt comeback fra skade. En annen Lillehammer-syklist, Rasmus Fossum Tiller, får ikke være med I Tour de France. Han nemlig vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen, melder NRK. For 15 år siden ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå jobbes det for fullt med årets program til høsten. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler, som ikke hvem som helst.
1: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange, da.
0: Turkart I papirform går aldri av moten, derfor lager turistforeninger rundt omkring I innlandet fortsatt kart på papir. Turistforeningen på Hedmarken har nå for første gang på 10 år laget et nytt oppdatert turkart. Det tar blant annet for seg Hedmarken, Elverum og Åmot samt Sjusjøen og Lillehammer. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart, også på papir, ikke bare på nett.
2: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien, for eksempel, også, som vår hovedrute, som går litt mer liksom, opp I fjell og ås. Den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
0: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
2: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
0: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Solør Morten!
11: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Det er 23. juni, og det er Sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmesse eller Jonsvaka. Det ble tidligere tid og regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Og så Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Ellers det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så det på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårere var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle

siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå skjønner jeg at det jobbes for fullt med årets program, festivalsjef Øystein Egge. Hvilke nyheter det du kan dele med oss allerede nå?
1: Allerede nå så kan jeg røpe at vi har ordnet åpningstaler. Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
0: Hvor stort vil du si at det for dere, eller for festivalen, å ha fått tak I Dia Khan?
1: For meg personlig så det en drøm som kommer oppfyllelse, fordi jeg har hørt henne snakke flere ganger, og sett mye på YouTube, og så videre, og hun har laget filmer som har en sånn empati I seg, og hun går inn I miljøer. Altså hun kjent for å lage filmer om radikal islam. Hun også kjent for å lage filmer om høyere ekstremisme, hvor hun går inn og snakker med folk som hater henne, og skaper dialog og forståelse mellom mennesker. Og det jo ganske imponerende og modig, og veldig I tråd med det vi ønsker å få til med Movies som vår, da, å samle folk om noe felles og prøve å bryte barrierer.
0: Og årets tema det virkelighet under press. Kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?
1: Det litt en videreføring av tema vi hadde I fjor, som var demokratiet på prøve. Nå I dag så sitter vi alle I vårt eget ekokammer I sosiale medier. Politikere snakker som om de fra forskjellige verdener, og vi svært, svært delt. Og det det jo noen bevis på at det folk som tjener mye penger på, nå med AI, teknologi og mye annet, så vi ønsker å gå litt inn I de temaene og se hvordan vi kan få en felles forståelse for virkeligheten og hvem som forteller de historiene vi hører og ser.
0: Og dere har jo allerede sluppet 3 filmer på programmet. Kan du si kort litt om de og hvordan de på en måte passer inn I temaet I år da?
1: Ja, I år så det et veldig sterkt filmår, så det kommer til å bli vanskelig å avgrense hva vi skal vise. Men vi skal vise Steal This Story, Please, som handler om Amy Goodman, en journalist og aktivist fra USA som har jobbet I over 30 år med å snakke med folk på bakkenivå I konflikter over hele verden. En svært god film om en svært inspirerende dame der også. Så skal vi vise filmen Marinka, som handler om stedet Marinka I øst I Ukraina, som en av de mest storslåtte dokumentarene jeg har sett om krig. Den handler da om Ukraina og hvordan de har levd under krig I over 10 år. Og filmen var åpningsfilm på verdens største dokumentarfilmfestival tidligere I år, og vant publikumsprisen der, så den tror jeg publikum her også vil sette pris på. Og så har vi valgt å trekke fram en moderne klassiker, en animasjonsfilm som heter Persepolis, som handler om Iran, for det et sted vi må holde øynene.
0: Og dere har jo sluppet festivalpassene nå nylig mandag denne uka her. Ja. Hvorfor bør folk sette av da 18. til 22. november til Movies on War, hvis du vil komme en liten oppfordring til slutt?
1: Jeg tror at folk drukner litt I nyheter og skremsel, rett og slett, og at folk kanskje litt bekymret for hva som skjer I verden. Hos oss så samles vi på et hyggelig sted, ser svært gode filmer, og så det mye mer enn filmer. Det samtaler, paneler, utstilling, bøker og så videre, og servering for den saks skyld. Der finnes det å samle tankene og oppleve sterke filmer og uttrykk, og møte andre på tvers av meninger og barrierer.

0: mer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserna är utan pant. Allt I sommaren billig hos Kiwi.
5: Hej, Kjell från Bileksperten här. Vill du ha markedets bästa påplejeprodukter? Meguiars produkter gör matta överflater skinnande blanka och väldoftande. Köp I butik eller på nett. Goda råd och tips får du på köpet. Se bileksperten.no.

0: fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag arrangeres åpne hager I Hedmark av Hageselskapet. 20 hager rundt omkring I gamle Hedmark fylke påmeldt, og leder Per Spangen sier veldig fornøyd med påmeldingen fra sine medlemmer.
2: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.
1: I forbindelse med sommerferien så minner Alkovett-organisasjonen av og til om at det verdt å tenke gjennom hvor mye voksne drikker når de sammen med barna I ferien. Det sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.
3: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene. Man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.
1: Viktigheten av nye og oppdaterte turkart viktig, også I papirformat, det sier Margrethe Ruud Skjeseth I Hamar og Hedmarken Turistforening. De har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, og Skjeseth sier at det viktig for å få folk ut på tur.
4: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.

Ny musikk fra Synnevo. Heldig I det vi nærmer oss 10 minutter over 7 etter hvert. Onsdag morgen, 6 måneder til julaften. Santans har vi gjort oss ferdig med. Og sola den har nå så vidt snudd. Det vel et sekund mindre dagslys det døgnet her enn det var I går. Og mye sol blir det jo nå I de nærmeste dager. Temperaturer på 20 grader og vel så det over hele fjøla. Så det bare å nyte sommerferien for dem som har slikt. Dette Bryan Adams.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Redningsguiden. I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter I Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve I Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna I et vitenskapelig stilling I Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival I Skjåk, og det god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø I Heidal, og det med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet ved Stålandet den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det med 13 bygdekvinnelag. Og det årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus I Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: face. Sommerferien her en etterlengtet og velfortjent pause for store og små øyeblikk som blir til minner barna tar med seg videre I livet. Derfor det verdt å tenke gjennom hvor mye vi drikker når vi sammen med dem. Det oppfordringen fra Alkovett-organisasjonen Av og Til. Og Eli Marie Stavslund, du kommunikasjonssjef I Av og Til. Hvordan påvirker høye forventninger til ferien foreldrenes alkoholvaner nå om sommeren, tror du?
1: Ja, det som du sier, vi går inn I en lang, deilig sommer som både store og små har gledet seg til ganske lenge. Og så jo sommeren også den tiden der det drikkes mer alkohol. Det viser både salgstallene på Vinmonopolet, men også mange barn synes foreldrene drikker mer om sommeren. Og det kan jo handle om at vi har mer fri og flere anledninger til å drikke rett og slett. Så da har vi lyst til å oppfordre foreldre da, til å tenke gjennom hvor mye alkohol de drikker når de sammen med barna.
0: Og det jo mange som forbinder ferie med kanskje et glass vin eller en øl til maten. Hvor vil dere si at grensa går mellom, jeg håper å si kos og hva som for mye?
1: Og vi skal absolutt kose oss, og det unner vi alle. Og så jo alle forskjellige, både barn og voksne reagerer også ulikt på alkohol. Og det nettopp derfor vi sier at 0,1 eller maks 2 glass vår oppfordring. For det også det barna sier når vi spør de hvor mye de synes foreldrene kan drikke. Så sier de rett og slett maks 2 glass. Og vi tenker at så lenge du ikke forandrer deg, så, det ikke, så, så går det helt fint å ta seg et glass. Men utfordringen skjer på en måte I det øyeblikket du begynner å forandre deg da, på grunn av alkoholen.
0: Det realistisk å be foreldre begrense alkoholinntak, eller møter dere på en måte motstand når dere snakker om dette? For det jo noe dere jobber med hele året rundt, egentlig.
1: Det det, og veldig mange har ulikt syn på hvor mye alkohol de synes det greit å drikke. Så vi ønsker jo liksom bare at foreldre og voksne generelt tenker over hvor mye de drikker når de sammen med barna, for å huske det at barn kan faktisk synes det ubehagelig og ekkelt når de voksne endrer seg. De vil at foreldrene skal være sånn som de pleier å være. Så det jo verdt å huske på, da. At man prøver å holde seg til det som gjør at man ikke forandrer seg.
0: Og I et leserinnlegg nå før sommeren så skriver jo generalsekretæren deres om de små øyeblikkene. Altså, hva tenker dere spesielt viktig for barn nå I ferietiden? Hvordan skaper gode sommerminner for barna sine?
1: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene. Da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.

0: Nå har jo vi jobbet veldig mye med, ytterligere merking av, stier I nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien, for eksempel, også, som vår hovedrute, som går litt mer liksom, opp I fjell og ås. Den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
0: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.

Seida Temeg denne onsdagsmorgenen, noen minutter over 8. 24. juni har blitt gitt. Det et halvt år både til og fra julaften. Og så har sola sakte men sikkert snudd, men apropos sol, det blir mye fint vær I innlandet nå de nærmeste dager og forhåpentligvis uker og badetemperaturene. De stiger også med mellom en halv og en grad nesten I døgnet, så nå går det riktig vei igjen. Omsider. Jordbæra kommer I enda større grad også fra Hedmarken nå. De nærmeste dager har vi fått rapporter om. Dette Roxette og Joyride.

0: bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Lokalmusikk på din egen lokal radiostasjon. Myrhauk fra Hedmarken. Erfarne, dyktige, glade musikanter. En grålys dag. Apropos musikanter fra innlandet. En av dagens bursdagsjubilanter Helge Borglund. Født 24. juni 1945. 81 år altså. Fra Hamar, sanger. Best kjent for 20 plater i Frem fra Glemselen-serien med Rita Engelbretsen fra Kirkenær i perioden.

0: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå skjønner jeg at det jobbes for fullt med årets program, festivalsjef Øystein Egge. Hvilke nyheter det du kan dele med oss allerede nå?
1: Allerede nå så kan jeg røpe at vi har ordnet åpningstaler. Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at det litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
0: Hvor stort vil du si at det for dere, eller for festivalen, å ha fått tak I Dia Khan?
1: For meg personlig så det en drøm som kommer I oppfyllelse, fordi jeg har hørt henne snakke flere ganger, og sett mye på YouTube, og så videre, og hun har laget filmer som har en sånn empati I seg, og hun går inn I miljøer. Altså hun kjent for å lage filmer om radikal islam. Hun også kjent for å lage filmer om høyreekstremisme, hvor hun går inn og snakker med folk som hater henne, og skaper dialog og forståelse mellom mennesker. Og det jo ganske imponerende og modig, og veldig I tråd med det vi ønsker å få til med Movies som vår, da, å samle folk om noe felles og prøve å bryte barrierer.
0: Og årets tema det virkelighet under press. Kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?
1: Det litt en videreføring av tema vi hadde I fjor, som var demokratiet på prøve. Nå I dag så sitter vi alle I vårt eget ekokammer I sosiale medier. Politikere snakker som om de fra forskjellige verdener, og vi svært, svært delt. Og det det jo noen bevis på at det folk som tjener mye penger på, nå med AI, teknologi og mye annet, så vi ønsker å gå litt inn I de temaene og se hvordan vi kan få en felles forståelse for virkeligheten og hvem som forteller de historiene vi hører og ser.
0: Og dere har jo allerede sluppet 3 filmer på programmet. Kan du si kort litt om de og hvordan de på en måte passer inn I temaet I år? Da?
1: Ja, I år så det et veldig sterkt filmår, så det kommer til å bli vanskelig å avgrense hva vi skal vise. Men vi skal vise Steal This Story, Please, som handler om Amy Goodman, en journalist og aktivist fra USA som har jobbet I over 30 år med å snakke med folk på bakkenivå I konflikter over hele verden. En svært god film om en svært inspirerende dame der også. Så skal vi vise filmen Marinka, som handler om stedet Marinka I øst I Ukraina, som en av de mest storslåtte dokumentarene jeg har sett om krig. Den handler da om Ukraina og hvordan de har levd under krig I over 10 år. Og filmen var åpningsfilm på verdens største dokumentarfilmfestival tidligere I år, og vant publikumsprisen der, så den tror jeg publikum her også vil sette pris på. Og så har vi valgt å trekke fram en moderne klassiker, en animasjonsfilm som heter Persepolis, som handler om Iran, for det et sted vi må holde øynene.
0: Og dere har jo sluppet festivalpassene nå nylig mandag denne uka her. Ja. Hvorfor bør folk sette av da 18. til 22. november til Movies on War, hvis du vil komme en liten oppfordring til slutt?
1: Jeg tror at folk drukner litt I nyheter og skremsel, rett og slett, og at folk kanskje litt bekymret for hva som skjer I verden. Hos oss så samles vi på et hyggelig sted, ser svært gode filmer, og så det mye mer enn filmer. Det samtaler, paneler, utstilling, bøker og så videre, og servering for den saks skyld. Det finnes det å samle tankene og oppleve sterke filmer og uttrykk, og møte andre på tvers av meninger og barrierer.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Troen Trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.

0: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert i Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende i Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her i innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne hager i Hedmark, der 20 hager rundt omkring i tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder i Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
2: For at jeg i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøsa her det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Politiet hadde en fartskontroll i en 60-sone i Hundefossveien på Lillehammer i dag tidlig. Der var det 6 førere som vedtok forenklet forelegg for fartsovertredelse. En ble også anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter at vedkommende ble målt til 88 kilometer i 60-sona.
3: Det ligger an til en fin sommerdag her i regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.

Sammen for Norge, ja, og for en rå opplevelse det var for et drøyt døgn siden, med trommeslagene til Martin og seieren og I det hele tatt, massevis av bilder I sosiale medier fra kjente og ukjente som på plass I USA var på vanvittige stadion sammen med 82 000 andre. Så nå det bare å glede seg et par dager frem I tid. Det en ny match mot Frankrike. Det det også mange som kan få med seg, og ikke minst finne på ulike ro-arrangementer som man håper skal gå over hele verden. Dette Espen Lind, Black Sunday.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørin Catering.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter I Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve I Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna I et vitenskapelig stilling I Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival I Skjåk, og det god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø I Heidal, og det med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet ved Stålane, den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det med 13 bygdekvinnelag. Og det årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus I Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Sommerferien her en etterlengtet og velfortjent pause for store og små øyeblikk som blir til minner barna tar med seg videre I livet. Derfor det verdt å tenke gjennom hvor mye vi drikker når vi sammen med dem. Det oppfordringen fra Alkovett-organisasjonen Av og Til. Og Eli Marie Stavslund, du kommunikasjonssjef I Av og Til. Hvordan påvirker høye forventninger til ferien foreldrenes alkoholvaner nå om sommeren, tror du?
1: Ja, det som du sier, vi går inn I en lang, deilig sommer som både store og små har gledet seg til ganske lenge. Og så jo sommeren også den tiden der det drikkes mer alkohol. Det viser både salgstallene på Vinmonopolet, men også mange barn synes foreldrene drikker mer om sommeren. Og det kan jo handle om at vi har mer fri og flere anledninger til å drikke, rett og slett. Så da har vi lyst til å oppfordre foreldre da, til å tenke gjennom hvor mye alkohol de drikker når de sammen med barna.
0: Og det jo mange som forbinder ferie med kanskje et glass vin eller en øl til maten. Hvor vil dere si at grensa går mellom, jeg håper å si, kos og hva som for mye?
1: Vi skal absolutt kose oss, og det unner vi alle. Og så jo alle forskjellige, både barn og voksne reagerer også ulikt på alkohol. Og det nettopp derfor vi sier at 0,1 eller maks 2 glass vår oppfordring, for det også det barna sier når vi spør de hvor mye de synes foreldrene kan drikke, så sier de rett og slett maks 2 glass. Og vi tenker at så lenge du ikke forandrer deg, så det kun, så går det helt fint å ta seg et glass, men utfordringen skjer på en måte I det øyeblikket du begynner å forandre deg, på grunn av alkoholen.
0: Det realistisk å be foreldre begrense alkoholinntak, eller møter dere på en måte motstand når dere snakker om dette? For det jo noe dere jobber med hele året rundt, egentlig.
1: Det det, og veldig mange har ulikt syn på hvor mye alkohol de synes det greit å drikke. Så vi ønsker jo liksom bare at foreldre og voksne generelt tenker over hvor mye de drikker når de sammen med barna, for å huske det at barn kan faktisk synes det ubehagelig og ekkelt når de voksne endrer seg. De vil at foreldrene skal være sånn som de pleier å være. Så det jo verdt å huske på, da. At man prøver å holde seg til det som gjør at man ikke forandrer seg.
0: Og I et leserinnlegg nå før sommeren så skriver jo generalsekretæren deres om de små øyeblikkene. Altså, hva tenker dere spesielt viktig for barn nå I ferietid, da. Hvordan skaper gode sommerminner for barna sine?
1: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene. Man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være litt sånn tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.

Donkey Boy Hero, i det vi nærmer oss halv ti, da skal du få lokale nyheter, en liten oppdatering på hva som skjer eller har skjedd i nærheten av der du bor. Tenker å finne fram en gjeng med ordentlig, er det lov å si gamliser? Ja, det vel kanskje det, i hvert fall i rockebransjen. Rolling Stones har vel bikket 80 år hele gjengen omtrent. Start me up fram mot lokale nyheter.

0: Proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France. Han nemlig en del av det norske profflaget Uno X. Det stod å lese på lagets hjemmeside I går. I presentasjonen står det blant annet at Skårseth tilbake på et svært høyt nivå etter et langt comeback fra skade. En annen Lillehammer-syklist, Rasmus Fossum Tiller, får ikke være med I Tour de France. Han nemlig vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen, melder NRK. For 15 år siden ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå jobbes det for fullt med årets program til høsten. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler, som ikke hvem som helst.
1: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange, da.
0: Turkart I papirform går aldri av moten, derfor lager turistforeninger rundt omkring I innlandet fortsatt kart på papir. Turistforeningen på Hedmarken har nå for første gang på 10 år laget et nytt oppdatert turkart. Det tar blant annet for seg Hedmarken, Elverum og Åmot samt Sjusjøen og Lillehammer. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart, også på papir, ikke bare på nett.
2: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien, for eksempel, også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås. Den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
0: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
2: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
0: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

0: Morten og folka.
1: Det Morten fra Øyvik sida og folka fra andre sida til Mjøsa, tror jeg, stort sett på Hedmarken. Om jeg dør, lokalmusikk på din egen lokale radiostasjon. 6 måneder, både til og fra julaften i dag. Ja, det har gått fort det halvåret der, og det går sikkert fort fram til neste julaften også, men nå skal vi først og fremst kose oss med en forhåpentligvis fin sommer, norsk jordbær og bading og skikkelig idyll, musikkfestivaler og mye gøy. Vi kan ta med litt kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag i dag. Niklas Engnersson, 42 år i dag. Norsk-svensk tidligere hockeyspiller, spilte Kongsvinger Knights fra 2008 til 2017. Eskil Rønningsbakken har bursdag i dag, 47 år, tidligere en av verdens mest kjente balansekunstnere,

0: I lokalsporten I dag starter vi med en EM-vinner I dans. For Maren Fonstad fra Sanner ble I helga europamester I både Disco Duo og Disco Slow under dansemesterskapet I Tjekkia, og tok I tillegg sølv I Disco Solo. Fonstad, som fra før har flere NM- og VM-gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
1: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var egentlig vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt liv.
0: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2 år I etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller I disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen I HamKam. Proffsyklist Anders Gårdseth fra

Lillehammer får sin debut i verdens største sykkelritt Tour de France som starter 4. juli i Barcelona. I går ble det kjent at Skårseth en del av det norske profflaget Uno X sin tropp til Tour de France. Skårseth tilbake på svært høyt nivå etter et langt comeback fra en alvorlig skade, skriver laget i sin offisielle presentasjon, melder NRK. En annen Lillehammer-gutt, Rasmus Fossum Tiller, på sin side vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen.

0: Pride.
1: Sist helg ble Maren Fonstad fra Sanner Europamester I flere klasser I dans. Og konkurransen den fant sted I Tjekkia. Den ble konkurrert I flere ulike klasser, og Maren Fonstad, fortell litt om disse klassene.
2: Ja, nei, det har jo vært disco og disco-slow-mesterskap, og så har jeg jo danset forskjellige typer liksom, grener. Da. Så jeg visst vant I disco-duo med partneren min, Mira, og så fikk jeg sølv I disco-solo, og da var det alene. Og så fikk jeg gull I disco-slow, og det liksom at disco var litt sånn faktere og litt mer sånn elegant på det.
1: Og det ble to gull og ett sølv, og det må jo være lov å kalle det for en prestasjon.
2: Ja, jeg veldig, veldig fornøyd, og det gikk over alle forventninger, altså, så det, nei, det stort.
3: Ja, for du reiste jo av gårde med en del NM-medaljer I lomma, og så ja. for å representere Norge, da, og hva hadde du håp om da, da du reiste?
2: Nei, jeg hadde jo håp om å gjøre det bra I solo, hvertfall, for det har jeg jo gjort før. Jeg har jo VM-guld der, to VM-guld og et EM-guld fra før I disco-solo, da. Så der visste jeg liksom at jeg hadde sjanse til å gjøre det bra. Men I duoen så var det, den kom veldig uforventet. Vi fikk jo selv på NM, og vi var veldig nære å vinne. Så vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig. Så vi har aldri vært så sjokka hele mitt livet.
3: Men for å forstå litt grann av hva slags bragd ja. Dette altså hvor hard konkurransen I EM-nivået?
2: Nei, jeg vil jo si at det veldig høyt nivå, veldig hard konkurranse. Og så det jo ikke den letteste sporten å på en måte bedømme, for det er jo dommerne skal jo prøve å være så objektive som mulig, men det jo ikke alltid det, alltid man det, klarer å være det. Så det, ja, det liksom litt kjent at det vanskelig å gjøre det bra lenge, da, på en måte, for at det, ja, det litt med dommerne og dømmingen og
3: Men hvordan dansemiljøet altså, I Norge og Europa da? Altså, hvor stort det sånn sett?
2: I Europa det jo veldig stort. Sånn, det jo størst kanskje I på en måte, Polen, Ukraina og litt rundt der. Mens I Norge så vi egentlig en ganske liten nasjon sånn sett I sporten vår. Så vi egentlig ikke så mange, men det jo vi som gjør det best da egentlig, eller ja. En av de beste nasjonene, det har vi vært lenge nå. Det veldig gøy at vi, som egentlig et så lite land, gjør det så bra. Da.
3: Men hva blir målene fremover nå da?
2: Nå det jo et VM om ikke så veldig lenge, det I september. Så det blir jo egentlig å ja, kjøre på med det samme til VM da. Ha en bitteliten ferie nå, og så kjøre på med oppkjøringen. Og så har jeg jo veldig lyst til å klare å få tre gull da. Det hadde jo vært... målet, men det jo veldig ambisjøst, men ja, jeg liker å sette litt høye mål, og så må man bare jobbe mot dem.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det er vanlig at ulv er på vandring, men at det er mange år siden den ble observert i Folldal. Pål Harald Svarstad er oppnevnt til nestkommanderende i Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad er opprinnelig fra Nordland, men er bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen er viktig for svært mange bedrifter her i Innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner er sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne hager i Hedmark, der 20 hager rundt omkring i tidligere Hedmark fylke er påmeldt. Leder i Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de er veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
2: For at jeg er i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøsa her er det også. Sånn at vi har mange hager som er ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Politiet hadde en fartskontroll i en 60-sone i Hundefossveien på Lillehammer i dag tidlig. Der var det 6 førere som vedtok forenklet forelegg for fartsovertredelse. En ble også anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter at vedkommende ble målt til 88 km i 60-sona.

Morgan Sulele og William Gamborg, oppmerksomhet fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor vi I gang med en ny formiddagssending. Onsdag 24. juni, du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Om få minutter, Bella Kay etter Papa D, The First Cut is the Deepest.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket.co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

ligger kanskje sent oppe og ser på VM. Det mange som gjør det, og når man sent oppe, da kan det hende sulten melder seg. Matprat har kommet med noen enkle oppskrifter til mat som man kan spise natterstid. Det vel strengt at ikke anbefalt å spise mat på natta, men når det fotball, da alt lov. Spekemat og ost med tilbehør. Nachos som kan gjøres klare på forhånd, pinsa med spekeskinke og mozzarella, eller hva med vårruller med kylling som nattmat. Forslag til kampkveld med venner har de også. Da jo forslagene burger med pulled pork, berlin døner kebab, eller pølser med godt tilbehør og en broccolisalat. Pølser, det jo aldri feil.

0: Solør Martin.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

ACDC og Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Martine Settlitz og Fake Your Beauty på vei etter River og halva priset ut av Oslo.

sommerklassiker fra Mungo Jerry. In the Summertime fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Her Sting og Tina Turner on Silent Wings.

Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Sol på meg ifra Vaselina Bilepluggers. Filmen heter Rock a Doodle og var jo egentlig en amerikansk tegnefilm som gutta I Vaselina la norske stemmer på tilbake igjen på 90-tallet, 1993-1994 var det vel. Nå det snart nyheter etter Jojo. Her Anything.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De 3 var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen i psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge i Norge registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre i 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Etter 6 sesonger i Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider i dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert i Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende i Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her i innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over 1/4 av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne hager i Hedmark, der 20 hager rundt omkring i tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder i Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
3: For at jeg i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøsa her det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Venabygfjell hotell og hytter ligger hjertet av Venabygfjellet med utsikt mot Rondane. Og fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticket Co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.

Det har spådd hetebølge, ikke bare her I Norge, men også I Europa. Og en ny undersøkelse som Trygg Forsikring har gjort, viser at 17% har valgt bort feriemål I år på grunn av frykt for hetebølger og ekstremvær. 17% det tilsvarer en halv million personer. Årsaker blant annet bekymring for helseplager I sterk varme, frykt for at ferien blir mindre hyggelig, og risiko for skogbranner og dårlig luftkvalitet, I tillegg til økt bevissthet rundt klimaendringer. Det varslet temperaturer på over 40 grader flere steder I Europa denne uka her, blant annet I Paris. Trygg, de opplyser om at reiseforsikring normalt ikke dekker avbestilling kun på grunn av hetebølge, og anbefaler derfor reisende til å tenke gjennom klima- og værforbehold før man bestiller.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Solør Martin!
0: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Sjå med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Show Me ifra Team Me her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart litt lokale sportsnyheter etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: I lokalsporten I dag starter vi med en EM-vinner I dans. For Maren Fonstad fra Sanner ble I helga europamester I både Disco Duo og Disco Slow under dansemesterskapet I Tjekkia, og tok I tillegg sølv I Disco Solo. Fonstad, som fra før har flere NM- og VM-gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
1: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var egentlig vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt liv.
0: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2 år I etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller I disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen I HamKam. Proffsyklist Anders Gårdseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France som starter 4. juli I Barcelona. I går ble det kjent at Gårdseth en del av det norske profflaget Uno X sin tropp til Tour de France. Gårdseth tilbake på svært høyt nivå etter et langt comeback fra en alvorlig skade, skriver laget I sin offisielle presentasjon, melder NRK. En annen Lillehammer-gutt, Rasmus Fossum Tiller, på sin side vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
9: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende I Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne Hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder I Hageselskapet Hedmark Per Spangen sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
3: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.

Dillos, det havet som størst, og det kanskje riktig, bortsett fra universet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag denne onsdagen, 24. juni, dagen derpå, med Sankthansaften I går. Hadde tenkt å grille, ja, det ble ikke noe av, det ble heller pizza indoors, hjemmelaget da. Om få minutter så venter Alex Warren på oss med Fever Dream, Amy McDonald med Dream On, etter Spice Girls, Who Do You Think You Are?

0: har en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nei, kom igjen da.
7: Ja, men så start da for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Du er kanskje sent oppe og ser på VM. Det mange som gjør det, og når man sent oppe, da kan det hende sulten melder seg. Matprat har kommet med noen enkle oppskrifter til mat som man kan spise natterstid. Det vel strengt at det ikke anbefalt å spise mat på natta, men når det fotball, da alt lov. Spekemat og ost med tilbehør. Nachos som kan gjøres klare på forhånd, pinsa med spekeskinke og mozzarella, eller hva med vårruller med kylling som nattmat. Forslag til kampkveld med venner har de også. Da jo forslagene burger med pulled pork, berlin døner kebab, eller pølser med godt tilbehør og en broccolisalat. Pølser, det jo aldri feil.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
7: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

Bye bye Johnny, Return fikk du her på din lokale radio I innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Om få minutter så kommer Donkey Boy, Crazy Something Normal og Harry Styles kommer med Watermelon Sugar etter Madeleine og en cover av Petra Marklund. Sin hendene mot himlen, dette henda mot himmelen.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Venabygd fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet. Og billetter, det får du kjøpt på Ticket Co. Bare søk på Venabu. Konserten starter klokka 8:30.

Hanne Bol som skal ut på en omfattende Norges-turné og skal spille mange, mange steder denne høsten. Don't Know Much About Love fikk du her på din lokalradio I Innlandet. Snart får du nyheter også etter CC Cowboys synder I sommersol.

0: Det er sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376.000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Etter seks sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare fire uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om seks dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende I Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets to sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer hageselskapet Åpne Hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder I hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
3: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.

Taylor Swift og The Last American Dynasty her på din lokalradio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. God ettermiddag denne tirsdag 24. juni. Jeg heter Trond Harald, her Mr. Big og Wild World.

0: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det har spådd hetebølge, ikke bare her I Norge, men også I Europa. Og en ny undersøkelse som Trygg Forsikring har gjort, viser at 17% har valgt bort feriemål I år på grunn av frykt for hetebølger og ekstremvær. 17%, det tilsvarer en halv million personer. Årsaker blant annet bekymring for helseplager I sterk varme, frykt for at ferien blir mindre hyggelig, og risiko for skogbranner og dårlig luftkvalitet, I tillegg til økt bevissthet rundt klimaendringer. Det varslet temperaturer på over 40 grader flere steder I Europa denne uka her, blant annet I Paris. Trygg, de opplyser om at reiseforsikring normalt ikke dekker avbestilling kun på grunn av hetebølge, og anbefaler derfor reisende til å tenke gjennom klima- og værforbehold før man bestiller.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Right Price Bruder, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Anna of the North. Det var Someone her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Om noen få minutter så venter Ricky Martin på oss. Det blir lokale sportsnyheter også. Etter ny låt fra Kurt Nilsen og Tobias Sten. Her siste ordet. Da vi

0: I lokalsporten idag starter vi med en EM-vinner I dans. For Maren Fonstad fra Sanner ble I helga europamester I både Disco Duo og Disco Slow under dansemesterskapet I Tjekkia, og tok I tillegg sølv I Disco Solo. Fonstad, som fra før har flere NM- og VM-gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
1: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt livet.
0: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2-årig etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen I HamKam. Proffsyklist Anders Gårdseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France som starter 4. juli I Barcelona. I går ble det kjent at Gårdseth en del av det norske profflaget Uno X sin tropp til Tour de France. Gårdseth tilbake på svært høyt nivå etter et langt comeback fra en alvorlig skade, skriver laget I sin offisielle presentasjon, melder NRK. En annen Lillehammer-gutt, Rasmus Fossum Tiller, på sin side vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Fjellis Baxter og Murder on the Dance Floor på din lokale radio her I innlandet. Nå klokka snart 2, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Ha det godt!
1: The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love. You at war with love.

0: En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Mallinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende I Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer hageselskapet Åpne Hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder I hageselskapet Hedmark Per Spangen sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
2: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen, så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.

Skår var det I could miss you forever. Håper du har en fin, fin sommerdag I innlandet, for det skal bli bra vær noen dager nå. Etter en til tider litt regntung sandgangsaften I går, så ser det veldig bra ut I dagene som kommer, med både sol og enda flere varmegrader inn I helgen. Det blir musikk, nyheter og underholdning her fra Etterpåklangstudio de nærmeste timene. Vi skal fortsette med en god bit fra tyske Scorpions fra tidlig 90-tall. Teksten her, den fortsatt veldig aktuell. Vi kunne virkelig trengt en window change over Europa også nå om dagen.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Karl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Venabyfjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Hos by på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter, det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter 8:30.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Pilgrimsguiden. I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival i Skjåk, og det god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø i Heidal, og det med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet ved Stålane, den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det med 13 bygdekvinnelag. Og det årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus i Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå skjønner jeg at det jobbes for fullt med årets program, festivalsjef Øystein Egge. Hvilke nyheter det du kan dele med oss allerede nå?
1: Allerede nå så kan jeg røpe at vi har ordnet åpningstaler. Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
0: Hvor stort vil du si at det for dere, eller for festivalen, å ha fått tak I Dia Khan?
1: For meg personlig så det en drøm som kommer oppfyllelse, fordi jeg har hørt henne snakke flere ganger, og sett mye på YouTube, og så videre, og hun har laget filmer som har en sånn empati I seg, og hun går inn I miljøer. Altså hun kjent for å lage filmer om radikal islam. Hun også kjent for å lage filmer om høyere ekstremisme, hvor hun går inn og snakker med folk som hater henne, og skaper dialog og forståelse mellom mennesker. Og det jo ganske imponerende og modig, og veldig I tråd med det vi ønsker å få til med Movies on War, da, å samle folk om noe felles og prøve å bryte barrierer.
0: Og årets tema det virkelighet under press. Kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?
1: Det litt en videreføring av tema vi hadde I fjor, som var demokratiet på prøve. Nå I dag så sitter vi alle I vårt eget ekokammer I sosiale medier. Politikere snakker som om de fra forskjellige verdener, og vi svært, svært delt. Og det det jo noen bevis på at det folk som tjener mye penger på, nå med AI, teknologi og mye annet, så vi ønsker å gå litt inn I de temaene og se hvordan vi kan få en felles forståelse for virkeligheten og hvem som forteller de historiene vi hører og ser.
0: Og dere har jo allerede sluppet tre filmer på programmet. Kan du si kort litt om de og hvordan de på en måte passer inn I temaet I år da?
1: Ja, I år så det et veldig sterkt filmår, så det kommer til å bli vanskelig å avgrense hva vi skal vise. Men vi skal vise Steal This Story, Please, som handler om Amy Goodman, en journalist og aktivist fra USA som har jobbet I over 30 år med å snakke med folk på bakkenivå I konflikter over hele verden. En svært god film om en svært inspirerende dame der også. Så skal vi vise filmen Marinka, som handler om stedet Marinka I øst I Ukraina, som en av de mest storslåtte dokumentarene jeg har sett om krig. Den handler da om Ukraina og hvordan de har levd under krig I over 10 år. Og filmen var åpningsfilm på verdens største dokumentarfilmfestival tidligere I år, og vant publikumsprisen der, så den tror jeg publikum her også vil sette pris på. Og så har vi valgt å trekke fram en moderne klassiker, en animasjonsfilm som heter Persepolis, som handler om Iran, for det et sted vi må holde øynene.
0: Og dere har jo sluppet festivalpassene nå nylig mandag denne uka her. Ja. Hvorfor bør folk sette av da 18. til 22. november til Movies on War, hvis du vil komme en liten oppfordring til slutt?
1: Jeg tror at folk drukner litt I nyheter og skremsel, rett og slett, og at folk kanskje litt bekymret for hva som skjer I verden. Hos oss så samles vi på et hyggelig sted, ser svært gode filmer, og så det mye mer enn filmer. Det samtaler, paneler, utstilling, bøker og så videre, og servering for den saks skyld. Der finnes det å samle tankene og oppleve sterke filmer og uttrykk, og møte andre på tvers av meninger og

0: både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

Vazelin og Bilepuggers med sin hyllest til Gjøvik. En av mange flotte byer å dra til innlandet I løpet av sommeren. Det fikk litt lyst når jeg hørte den låta her. Håper du har en fin onsdag. Det har blitt 24. juni. Det 6 måneder til julaften I dag. Bare begynne å handle inn gaver, si. Neida. Vi skal nyte sommeren I mange, mange uker til. Vi skal også ta en titt på bursdagsboka ganske snart for å se om det noen kjentfolk som fyller år. I dag, det blir etter Morten Abel og Trendsetter.

trendsetter. I dag det bursdagen til tidligere hockeyspiller Niklas Egnersson. Mange husker han fra tida i Kongsvinger Knights, 10 sesonger der, fram til 2017. 42 år i dag. 47 år i dag blir balansekunstner Eskil Rønningsbakken fra Valset I Stange på Hedmarken.

blant annet vært sportssjef I Team Ragde Charge, Magnar Dalen. En musikklegende fra Hamar, Helge Borglund, 81 år siden han ble født I dag, kanskje aller best kjent fra de 20 platene med Frem fra glemselen som ble gitt ut på 70, 80 og 90-tallet, som han gjorde sammen med Rita Engebrektsen fra Kirkenær, Frem fra glemselen, med masse flotte slegere fra svunnen tid, som jeg husker veldig godt fra min barndom, I hvert fall Helge Borglund sang mange av disse 81 år I dag. Dette Nelly og Jaheim, My Place heter låta som du får her på din egen lokalradio.

0: Sist helg ble Maren Fonstad fra Sanner Europamester I flere klasser I dans. Og konkurransen den fant sted I Tjekkia. Den ble konkurrert I flere ulike klasser, og Maren Fonstad, fortell litt om disse klassene.
1: Ja, nei, det har jo vært disco og disco-slow-mesterskap, og så har jeg jo danset forskjellige typer liksom, grener. Da. Så jeg har vist vant I disco-duo med partneren min, Mira, og så fikk jeg sølv I disco-solo, og da var det alene. Og så fikk jeg gull I disco-slow, og det liksom på en måte disco var litt sånn taktere og litt mer sånn elegant på en måte.
0: Og det ble to gull og ett sølv, og det må jo være lov å kalle det for en prestasjon.
1: Ja, jeg veldig, veldig fornøyd, og det gikk over alle forventninger, altså. Så det, nei, det stort.
2: Ja, for du reiste jo av gårde med en del NM-medaljer I lomma, og så ja. for å representere Norge da, og hva hadde du håp om da, da du reiste?
1: Nei, jeg hadde jo håp om å gjøre det bra I solo I hvert fall, for det har jeg jo gjort før. Jeg har jo VM-guld der, to VM-guld og et EM-guld fra før I disco solo da. Så der visste jeg liksom at jeg hadde sjans til å gjøre det bra. Men I duoen så var det, den kom veldig uforventet. Vi fikk jo selv på NM, og vi var veldig nære å vinne. Så vi var egentlig veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få guld. Egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt livet.
2: Men for å forstå litt grann av hva slags brag dette altså hvor hard konkurransen I EM-nivå?
1: Nei, jeg vil jo si at det veldig høyt nivå, veldig hard konkurranse. Og så det jo ikke den letteste sporten å på en måte bedømme, for det jo veldig, det jo, dommerne skal jo prøve å være så objektive som mulig, men det jo ikke alltid det, alltid man det, klarer å være det, så det Ja, det liksom litt kjent at det vanskelig å gjøre det bra lenge da, på en måte, for at det, ja, det litt med dommerne og dømninga.
2: Men hvordan dansemiljøet altså, I Norge og Europa da? Altså, hvor stort det sånn sett?
1: I Europa det jo veldig stort. Sånn, det jo størst kanskje I på en måte, Polen, Ukraina og litt rundt der. Mens I Norge så vi egentlig en ganske liten nasjon sånn sett I sporten vår. Så vi egentlig ikke så mange, men det jo vi som gjør det best da, egentlig, eller, mange, eller ja, en av de beste nasjonene, det har vi vært lenge nå. Det veldig gøy at vi, som egentlig et så lite land, gjør det så bra da.
2: Men hva blir målene fremover nå da?
1: Nå det jo et VM om ikke så veldig lenge, det I september. Så det blir jo egentlig å ja, kjøre på med det samme til VM da. Ha en bitte liten ferie nå, og så kjører vi på med oppkjøringen, og så har jeg jo veldig lyst til å klare å få tre gull, da. Det hadde jo vært målet, men det jo veldig ambisjøst, men ja, jeg liker å sette litt høye mål, og så må man bare jobbe mot dem.

0: Solørmorten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solørmorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solørmorten. For komplett program, se Solørmorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solørmorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: I en färsk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Føreren av en bil som kolliderte med et persontog på Lesja tidligere ettermiddag får førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Ingen personer ble skadet. Fronten på bilen ble revet av I forbindelse med påkjørselen av toget, skriver politiet. En eldre dame kjørte inn I flere biler som sto parkert utenfor en butikk I Sør-Odal litt tidligere I dag. Ingen personer ble skadet, men politiet har opprettet sak. Tidligere kombinertløper Mikko Kokslien fra Lillehammer ansatt som ny sportsjef I Birken. Han tiltrer stillingen I høst, heter det I en pressemelding fra Birken I dag. Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen, så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.

God onsdag og god sommer med Synnevo og heldig her på din egen lokalradio. Etter litt regnbyger utover kvelden i går, så skal det nå bli ganske bra vær i innlandet noen dager. Det trenger vi, en skikkelig hetebølge. Det har vi savnet hele vintersi. Vi ser at det blir mellom 25 og 30 grader flere steder fra i morgen og inn i helga. Så blir det litt synkende temperaturer neste uke, så det liksom i forbindelse med helgen det her kommer skikkelig nå. Det blir ikke bare sol, det kan nok komme en og annen heftig ettermiddagsbyg, kanskje med lyn og torden lokalt i helgen, men når det 25 varmegrader så gjør det kanskje ikke noe med litt avkjølende regn innimellom. Vi skal høre John Cicadas store sommerhit fra 1992. Her får du Just Another Day.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag?
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det er solkremet, har du...
10: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
12: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sørfond kirke, og det er Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det er oppmøte ved Østre Gausdal Bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det er basert på boka Tekla Resvold, som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival i Skjåk, og det er god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø i Heidal, og det er med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet er ved Stålandet, den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det er med 13 bygdekvinnelag. Og det er årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus i Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

Det klart for dagens lille dose med tips og triks I hverdagen, life hacks, og det handler jo for tiden om hvordan vi skal få det beste ut av en forhåpentligvis varm og solrik sommer. Tenk at du sitter på verandaen en fin sommerkveld med venner og skal drikke litt hvitvin eller rosévin, og så har du en sånn vinkartong, en sånn 3 liter, blir fort varm når den står ute på terrassen I sola. Da skal du rett og slett ta et sånt fryselement du har I fryseren som du bruker I picknickbaggen, kjølebaggen, og så legger du det. Åpner esken på 3 literen, og så putter du på en måte kjøleelementet ned siden av posen med vin inni der, da. Så holder det seg kaldt lenger. Så I hvert fall veldig snedig ut når jeg fant det på internett her. Vi har jo tidligere snakket om at hvis du har en sånn vifte I huset ditt, enten på soverommet eller andre steder, at du skal sette en bolle med isvann ved siden av, slik at du får en mer fuktig, kald luft. På samme måte så kan det være forsøket verdt på en varm sommernatt å sette en bolle med isvann I vinduskarmen ved siden av det åpne vinduet. Da vil lufta som sirkulerer inn og ut av vinduet bli kaldere med dette isvannet som bidrar inn I lufta der. Skal du på en sandstrand I sommer, så vet man at det litt sånn kjett å få masse sand mellom tærne på føttene etter at du har vært ute I vannet. Da skal det visst nok hjelpe å ta sånn talkum, babypulver, på føttene dine, slik at sanda holder seg unna. Føttene blir tørre og fine, sånn pulver du bruker når du steller på babyen. Vi har jo snakket før om dette med flasker med kaldt vann I senga. Det visst nok veldig virkningsfullt. Fryse ned et par vanlige brusflasker, plastflasker med vann. Pakke dine tankle, legge de under dyna eller oppe I senga ved føttene dine for eksempel, så skal du visst nok få en helt annen opplevelse enn å ligge og vri deg og svette I alt for varm luft på soverommet. Så det finnes en del tips og triks som gjør at sommeren blir enda mer behagelig å nyte, altså flere triks får du I morgen.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Vi har kommet oss til 24. juni, og det er sankthansdag, som til minne om døperen Johannes. Dagen ble også i tidligere tid ansett å være midtsommer, derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring, og det for øvrig også samisk flaggdag i dag. Fra historien så det på dagens dato i 1881 at 15 år gamle Martinius Tømmerås ble drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikende arbeidere under torvslaget på Bragernes torg i Drammen. I 1893 så forlot Fridtjof Nansens framekspedisjon Kristiania på dagens dato, bruktes ikke i å drive over Polhavet. Norges landsforbund for idrett ble stiftet i 1919, og i 1938 ble lov om arbeidsløshetstrygd vedtatt av Stortinget, og samme dag ble det bestemt at kvinner kunne bli ansatt i statens embeter. I 2013 ble tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi, funnet skyldig i maktmisbruk og sex med en mindreårig, og dømt også til 7 års fengsel.
2: The game is a shock simply because the prosecutors had actually asked for 6-year sentence for Mr. Berlusconi.
1: Og 24. juni i 2023 gjorde Wagner-gruppen, ledet av Yevgeni Prysjkonin, et opprør mot den russiske regjeringen.
3: Men det i hvert fall den by far største utfordringen som president Vladimir Putin har hatt og møtt i sin karriere som president og

0: både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Hei, det Rune igjen.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja da, vi blir forhåpentligvis litt klokere for hver dag som går I den spalten her, og I dag så skal vi bokstavlig talt utdanne oss litt, for innlandsstatistikk har kommet med ferske tall når det gjelder utdanningsnivået her I fylket, og det som positivt at det flere som tar utdanning, men vi har fortsatt laveste utdanningsnivå I Norge her I innlandet. Det vil si at to av tre som bor her I fylket har grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning, og den siste tredjedelen har da tatt utdanning utover videregående skole, og dermed så ligger vi lavest I Norge. Sammen med Østfold, riktig nok, på topp så finner vi Oslo, Akershus og Vestland. Og så kan man jo tenke at dette kan forklares med at jo, vi har en aldrende befolkning, det ikke så vanlig å ta skole, det var ikke så vanlig å ta skole på høyt nivå tidligere, men dette gjelder alle aldersgrupper I fylket, kan innlandsstatistikk fortelle. Det altså en liten vekst, og det damene som står bak den. Nå det slik at 39% av kvinnene I innlandet har høyere utdanning etter videregående, mens det 28% av mennene som har det samme. Og denne forskjellen tydelig I alle aldersgrupper altså, men størst blant de yngre. I aldersgruppa 25-29 år så har nesten 60% av kvinnene I innlandet høyere utdanning, mot 33% av mennene. Nesten dobbelt så mange kvinner I den aldersgruppa der altså. Og så det store forskjeller mellom kommunene I fylket. Det kan jo ha med forskjellige ting å gjøre, hvor arbeidsplassene ligger og hvor utdanningsinstitusjonene ligger for eksempel, men det I bykommunene, og da særlig Lillehammer og Hamar, vi finner de høyeste utdanningsnivåene. I Lillehammer og Hamar så har nesten halvparten av befolkningen høyere utdanning, mens man I flere distriktskommuner I fylket ser at andelen høyere utdanning under 25%, blant annet I Eidskog, Grue og Nord-Odal. Hvorfor det da så viktig med høy utdanning, sier du kanskje? Ifølge innlandsstatistikk så det særlig fire punkter som gjør at utdanningsnivå har betydning. Blant annet så det betydning for tilgangen på arbeidskraft, sysselsetting, inntektsnivå, også innovasjon og omstilling I næringslivet avhengig av at folk har utdannelse, også helse og levekår blir påvirket av det her. Og for innlandet som har spredt bosetting og en aldrende befolkning så dette særlig viktig. Evnen til å tiltrekke seg og beholde kompetanse vil da påvirke utviklingen I fylket vårt fremover, skriver innlandsstatistikk.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur i fylket også denne onsdags ettermiddagen. 4. juli på USAs nasjonaldag så får Skansen Folkepark I Soler besøk helt fra USA når countryartistene Joni og Olivia Harms entrer scenen. Trond Kneppen I Always Late, som står bak arrangementet, håper både countryfans og linedansere finner veien til konserten. Han forteller at det viktigste på slik arrangement kvalitet.
2: Nei, vi håper at vi liker musikken, og håper at lokalbefolkningen liker det vi hører på, og da møter opp. Vi har jo nå, vi hadde jo 10-årsjubileum I år, så vi startet opp. Og vi har hatt ja, store artister fra England her, og noen fra USA da. Så... Den musikken vi velger, det garantert kvalitet.
1: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum. Og nå jobbes det for fullt med programmet til årets filmfestival. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år. Og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere. Og et kjent fjes for veldig mange da.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, som også tar for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
4: Ja, det jo nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
5: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
1: På søndag arrangerer Hageselskapet Åpne Hager I Hedmark. 20 hager fra rundt omkring I gamle Hedmark fylke påmeldt. Leder for Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyde med påmeldingen fra medlemmene.
6: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøstad her det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

dans Akuduro, heftig sommermusik fra Don Omar og Lucenzo. God onsdag, lytt ekstra godt nå hvis du lider av kuskrekk. Nei da, kuer koselige de, men er man ute og går tur etter hans til innland I sommer og det kommer noen kuer mot deg, så kan jo noen man være bli litt engstelige. Kuene store, flotte dyr, men hvis du ikke vant med kuer, så det ikke alltid man vet hva man skal gjøre. Heldigvis så har Norsk Friluftsliv sendt ut en melding I dag med kuvettreglene. Dette skal du gjøre om du treffer en ku I sommer, så her det bare å legge seg på minne for noen hver kanskje. Kommer du til en flokk med kuer, så skal du holde avstand, gå utenom flokken, I hvert fall ikke gå mellom dyra, for kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner. Ikke gå bort til kalven, for da kan kua gå til angrep og prøve å beskytte kalven sin, og hunder bør ikke tas med inn mot beitende dyr. Husk at det båndtvang fram til 20. August nå. Kuer nysgjerrige dyr, så blir kuflokken pågående, så legg ned det du har I hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyr og sekker og sånn etter at kuene har gått videre. Hvis du åpner en grind I innmark eller utmark, så lokk den også igjen. For åpne grinner gjør jo at dyra kommer inn på områder der de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre. Disse kuvettreglene laget av Bondelaget, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Friluftsliv. Så kan du nå se deg det når du skal ut på å gå på tur I skog og innmark og utmark I sommer. De Lillos synger om torsdag, selv om det bare onsdag, her på din egen lokalradio.

0: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Føreren av en bil som kolliderte med et persontog på Lesja tidligere ettermiddag får førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Ingen personer ble skadet. Fronten på bilen ble revet av I forbindelse med påkjørselen av toget, skriver politiet. En eldre dame kjørte inn I flere biler som sto parkert utenfor en butikk I Sør-Odal litt tidligere I dag. Ingen personer ble skadet, men politiet har opprettet sak. Tidligere kombinertløper Mikko Kokslien fra Lillehammer ansatt som ny sportssjef I Birken. Han tiltrer stillingen I høst, heter det I en pressemelding fra Birken I dag. Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over 1/4 av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen, så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.

Saida Temeg var det altså Tobias Sten som sang. 24. juni har det rukket å bli. I dag det bursdagen til tidligere hockeyspiller Niklas Egnersson. Var jo over 10 sesonger I Kongsvinger Knights fram til 2017, 42 år I dag. 47 år I dag blir tidligere balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken fra Valse til Stange på Hedmarken. Stod jo bak utrolige stunts Rønningsbakken, sykle på stram line over store juv og sykle baklengs ned trollstigen I full fart og det ene med det andre. 47 år altså. Dag Rønning, 59 år I dag, sauebonde og politiker fra Senterpartiet fra Engerdal. Tidligere fylkesordfører I Hedmark I mange år, også tidligere ordfører I Engerdal kommune. Magnar Dalen fra Austvatten I Nord-Odal blir 63 år I dag. Tidligere skiskytter, også nå idrettsleder og langrennstrener. Jeg har vært sportsjef I Team Ragde Charge noen år, Magnar Dalen. Helge Borglund fra Hamar, 81 år I dag. Kanskje aller best kjent for de 20 platene med Frem fra glemselen. Serien som han ga ut sammen med Rita Engebrektsen fra Kirkenær helt fra 1974 og fram til 2002, Helge Borglund. Vi skal høre svenske Markoolio nå. Han mener at det ikke blir noen sommer uten reggae.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sørfond kirke, og det Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det basert på boka Tekla Resvold som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival i Skjåk, og det god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø i Heidal, og det med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet ved Stålane, den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det med 13 bygdekvinnelag. Og det årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus i Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Søndag 28. juni en fin dag for alle hageglade I regionen, for da inviterer Hageselskapet I Hedmark til åpne hager. Og leder Per Spangen, kan ikke du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det gjør jeg veldig gjerne. Du, det her jo et arrangement som vi I Hageselskapet Hedmark arrangerer annethvert år. Første gangen var I 2024, og så det da nå I 2026. Og så har vi invitert da, alle medlemmer I region til å åpne hagene sine, til å kunne vise fram alt det flotte og fine som alle dere hageeiere får til da, rundt om I hagene sine, alt helt fra nord I Hedmark og til sør I Hedmark, sånn at det et stort repertoar for den som interessert I å reise rundt da, og se på hager.
0: Det mange påmeldte hager I år, eller?
1: Det det. Det hele 20 stykk, så vi veldig fornøyd med alle de påmeldte hagene, for at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Mm. Så det gleder vi oss til.
0: Og så sa du at første gang dere arrangerte det her, det var I 2024. Hvordan var responsen da, siden dere gjentar suksessen, holdt jeg på å si etter to år?
1: Da var det litt færre hager, for da var det vel 14 hager som hadde meldt seg på. Og tilbakemeldingen til de som hadde meldt seg på, det var veldig god, for det var mange besøkende rundt om I alle hager som da var påmeldt, så vi håper. Jo, både på fint vær og mange folk som strømmer til og ser på alle dere åpne hager som vi har.
0: Nå skal ikke vi ramse opp alle de 20 på radioen, men hvis man hører det her da, og tenker at man har lyst til å besøke I hvert fall noen av hagene som med på søndag, hvor ligger det ute noe sted hvor man kan reise?
1: Ja, det gjør det. Da går det inn på hageselskapet først, og så scroller du fram til der det står Hedmark, altså hageselskapet Hedmark, Og så under aktiviteter, der det sånn kalender, står det for eksempel åpne hager I Hedmark søndag 28. juni, og der det en oversikt over alle hagene som med. Og da kan du klikke deg inn på hver enkel hage for å lese om, der det bilder og liksom tekst om de ulike hagene, sånn at det anbefaler jeg at folk gjør.
0: Skal du innom noen hage selv, eller skal du holde din egen hage åpen?
1: Ja, vi skal være åpne hager selv, sånn at det rekker vi nok ikke å reise rundt og se på noen andre hager. Så det blir nok noen folk som kommer hit I Løtten og besøker oss her, sånn at det gleder vi oss til etter å åpne.
0: Hva kan folk oppleve? Det at man kommer og bare går rundt og titter, eller det litt opplegg rundt omkring, eller ja?
1: Det nok litt forskjellig, men stort sett så det åpent, slik at folk kan komme inn og titte. På hvordan brukes planter. Nå det jo piontid, og da det sikkert mange som ser på pioner og staudis, andre staudis som blomstrer, og så videre og så videre. Sånn at stort sett så det åpent, slik at folk kan gå rundt og kikke. Mange serverer kaffe, kanskje gå inn og sette seg ned, prate med andre hageinteresserte, prate med de som, eller hageeiere om ulike løsninger I hagen, sånn at mye kunnskap å dele. Mange som kommer har jo også erfaring fra hage og har lyst til å dele sin kunnskap, men det som vi synes litt hyggelig da, det at de her åpne hagene ikke bare for de som har hage fra før, det jo mange som ønsker å etablere en hage, og som kanskje kan besøke en hage for å få gode ideer og så videre. Det setter vi jo veldig, veldig pris på.

One Direction og Perfect. God onsdag og god sommer. Jeg synes vi skal ta en titt på badetemperaturen, jeg. For nå nærmer vi oss slutten på juni. Det har vært en litt skiftende forsommer sånn værmessig, så badetemperaturene har ikke vært all verden, men det begynner å og ligne noe. Sagkjerne på Elverum jo kjent for å være et badested med greie temperaturer. Der det målt 21 grader, forteller yre.no. Går vi til Mjøsa, så har det ligget på en 13-14 grader de siste ukene. Nå har det gått opp til 15-16 grader på de ulike stedene der det målt på Gjøvik, Ringsaker og Hamar. Og meteorologene tror jo at for eksempel Mjøsa vil passere 18 grader i løpet av de kommende dagene når det ventet en 26-28 grader i lufta, så gjør det underverker. I Kongsvinger så kan kjente badesteder som Bæreia mellom 16 grader, 20 grader Skasen og 21 grader Steinreien i Kongsvinger. På Lillehammer så det meldt om 24 grader, men det inne i Hundefossen Eventyrpark. Der det vel alltid varmt. Vi kan se på Odalen. Der det meldt om 18 grader i Høljøren. Og i Trysil 19 grader i Gjetsjøen. Så det begynner virkelig å nærme seg noe nå. Til og med Mjøsa så nærmer det seg akseptable temperaturer, og på de små innsjøene og badevannene med lavere vannstand og grunnere vann, så nærmer det seg altså 20 grader flere steder. ABBA står for tur, da blir alltid god stemning. Lay all your love on me.

0: både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Sommerferien her en etterlengtet og velfortjent pause for store og små øyeblikk som blir til minner barna tar med seg videre I livet. Derfor det verdt å tenke gjennom hvor mye vi drikker når vi sammen med dem. Det oppfordringen fra Alkovett-organisasjonen Av og Til. Og Eli Marie Stavslund, du kommunikasjonssjef I Av og Til. Hvordan påvirker høye forventninger til ferien foreldrenes alkoholvaner nå om sommeren, tror du?
1: Ja, det som du sier, vi går inn I en lang, deilig sommer som både store og små har gledet seg til ganske lenge. Og så jo sommeren også den tiden der det drikkes mer alkohol. Det viser både salgstallene på Vinmonopolet, men også mange barn synes foreldrene drikker mer om sommeren. Og det kan jo handle om at vi har mer fri og flere anledninger til å drikke rett og slett. Så da har vi lyst til å oppfordre foreldre da, til å tenke om hvor mye alkohol de drikker når de sammen med barna.
0: Og det jo mange som forbinder ferie med kanskje et glass vin eller en øl til maten. Hvor vil dere si at grensa går mellom, jeg håper å si kos og hva som for mye?
1: Vi skal absolutt kose oss, og det unner vi alle. Og så jo alle forskjellige, både barn og voksne reagerer også ulikt på alkohol. Og det nettopp derfor vi sier at 0, 1 eller maks 2 glass vår oppfordring, for det også det barna sier når vi spør de hvor mye de

0: forandrer seg.
1: Og i et leserinnlegg nå før sommeren så skriver jo generalsekretæren deres om de små øyeblikkene. Altså, hva tenker dere er spesielt viktig for barn nå i ferietiden? Hvordan skaper gode sommerminner for barna sine?
0: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene. Man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl i solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna i sommer og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.

sommerkveld med venner og skal drikke litt hvitvin eller rosévin, og så har du en sånn vinkartong, en sånn 3 liter, blir fort varm når den står ute på terrassen I sola. Da skal du rett og slett ta et sånt fryselement du har I fryseren, som du bruker I picknickbaggen, kjølebaggen, og så legger du det åpner esken på 3 literen, og så putter du på en måte kjøleelementet ned siden av posen med vin inni der, da. Så holder det seg kaldt lenger. Så I hvert fall veldig snedig ut når jeg fant det på internett her. Vi har jo tidligere snakket om at hvis du har en sånn vifte I huset ditt, enten på soverommet eller andre steder, at du skal sette en bolle med isvann ved siden av, slik at du får en mer fuktig, kald luft. På samme måte så kan det være forsøket verdt på en varm sommernatt å sette en bolle med isvann I vindueskarmen ved siden av det åpne vinduet. Da vil lufta som sirkulerer inn og ut av vinduet bli kaldere med dette isvannet som bidrar inn I lufta der. Skal du på en sandstrand I sommer, så vet man at det litt sånn kjett å få masse sand mellom tærne på føttene etter at du har vært ute I vannet. Da skal det visst nok hjelpe å ta sånn talkum, babypulver, på føttene dine, slik at sanda holder seg unna. Føttene blir tørre og fine, sånn pulver du bruker når du steller på babyen. Vi har jo snakket før om dette med flasker med kaldt vann I senga. Det visst nok veldig virkningsfullt. Fryse ned et par vanlige brusflasker, plastflasker med vann. Pakke det inn I tonkle, legge det under dyna eller oppe I senga ved føttene dine for eksempel, så skal du visst nok få en helt annen opplevelse enn å ligge og vri deg og svette I alt for varm luft på soverommet. Så det finnes en del tips og triks som gjør at sommeren blir enda mer behagelig å nyte, altså flere triks får du I morgen.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart er enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høibys anke er innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høiby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer, ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Føreren av en bil som kolliderte med et persontog på Lesja tidligere ettermiddag får førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Ingen personer ble skadet. Fronten på bilen ble revet av i forbindelse med påkjørselen av toget, skriver politiet. En eldre dame kjørte inn i flere biler som sto parkert utenfor en butikk i Sør-Odal litt tidligere i dag. Ingen personer ble skadet, men politiet har opprettet sak. Tidligere kombinertløper Mikko Kokslien fra Lillehammer er ansatt som ny sportssjef i Birken. Han tiltrer stillingen i høst, heter det i en pressemelding fra Birken i dag. Etter 6 sesonger i Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider i dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. Ifølge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det er vanlig at ulv er på vandring, men at det er mange år siden den ble observert i Folldal. Sommerhandelen er viktig for svært mange bedrifter her i Innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner er sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over 1/4 av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Både videre utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen torsdag gjennom dagen, så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen.

Sammen for Norge med Stjerner for Norge, som de kaller seg, Nikolai Ram og Markus Neby i spissen for det stjernelaget der. Det VM-feber, og vi gleder oss til neste kamp for Norges del i overmorgen, og den spilles jo heldigvis i rimelig tid, klokka 21 om kvelden fredag, og det mange steder i innlandet, både små og store, som legger opp til visning av kampen på storskjerm for de som har lyst til å se den sammen med andre. Det ikke sikkert Haaland skal spille, skriver NRK i dag, for Solbakken sier det blir forandringer på laget. Han skal nok hvile noen litt slitne spillere, og selv om det kanskje går ut over Haaland sitt ønske om å bli toppskårer i VM, så driter Solbakken i det, som han sier til NRK i dag. Det viktigste er å ha det beste laget til 16-delsfinalen som spilles til uka. Robbie Williams neste ut i ettermiddagssendingen. Du får Millennium.

0: Sol eller Martin?
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Troen Trelast vil at ennå den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Oss leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og oss er ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmask og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så starter årets pilgrimkonserter i Sørfond kirke, og det er Øyvind Sund som starter opp årets konsertrekke. Klokka 18 så blir det gå for å leve i Gausdal, og det er oppmøte ved Østre Gausdal bygdehus. Og samtidig så er det foredrag med forfatter Kjersti Helen Hernes, og det er basert på boka Tekla Resvold, som var fra Vågå, og som var den første gifte kvinna i et vitenskapelig stilling i Norge. Klokka 19 så blir det damenes aften hos Lykkeblikket på Harpefoss. Torsdag så starter årets kontrafestival i Skjåk, og det er god pakke med artister som presenteres. Klokka 17 så blir det ettermiddagstur til Storhø i Heidal, og det er med DNT Gudbrandsdal, og oppmøtet er ved Stålane, den innerste setra. Og på 13 så blir det setertur til Sydda Sæter, og det er med 13 bygdekvinnelag. Og det er årsmøte for Bøverdalen Samfunnshus i Samfunnshuset klokka 20. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne onsdags ettermiddagen. 4. juli på USAs nasjonaldag så får Skansen Folkepark I Solør besøk helt fra USA når countryartistene Joni og Olivia Harms entrer scenen. Trond Kneppen I Always Late, som står bak arrangementet, håper både countryfans og linedansere finner veien til konserten. Han forteller at det viktigste på slik arrangement kvalitet.
2: Nei, vi håper at vi liker musikken, og håper at lokalbefolkningen liker det vi hører på, og da møter opp. Vi har jo nå, vi hadde jo 10-årsjubileum I år, så vi startet opp. Og vi har hatt ja, store artister fra England her, og Norge fra USA da. Så... Den musikken vi velger, det garantert kvalitet.
1: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum. Og nå jobbes det for fullt med programmet til årets filmfestival. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år. Og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere. Og et kjent fjes for veldig mange da.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, som også tar for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
4: Ja, det jo nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
5: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
1: På søndag arrangerer Hageselskapet Åpne Hager I Hedmark. 20 hager fra rundt omkring I gamle Hedmark fylke påmeldt. Leder for Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyde med påmeldingen fra medlemmene.
6: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa her det også. Sånn at vi har mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja da, vi blir forhåpentligvis litt klokere for hver dag som går I den spalten her, og I dag så skal vi bokstavlig talt utdanne oss litt, for innlandsstatistikk har kommet med ferske tall når det gjelder utdanningsnivået her I fylket, og det som positivt at det flere som tar utdanning, men vi har fortsatt laveste utdanningsnivå I Norge her I innlandet. Det vil si at to av tre som bor her I fylket har grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning, og den siste tredjedelen har da tatt utdanning utover videregående skole, og dermed så ligger vi lavest I Norge, sammen med Østfold riktig nok. På topp så finner vi Oslo, Akershus og Vestland. Og så kan man jo tenke at dette kan forklares med at jo, vi har en aldrende befolkning, det ikke så vanlig å ta skole, det var ikke så vanlig å ta skole på høyt nivå tidligere, men dette gjelder alle aldersgrupper I fylket, kan innlandsstatistikk fortelle. Det altså en liten vekst, og det damene som står bak den. Nå det slik at 39% av kvinnene I innlandet har høyere utdanning etter videregående, mens det 28% av mennene som har det samme. Og denne forskjellen tydelig I alle aldersgrupper altså, men størst blant de yngre. I aldersgruppa 25-29 år så har nesten 60% av kvinnene I innlandet høyere utdanning, mot 33% av mennene. Nesten dobbelt så mange kvinner I den aldersgruppa der altså. Og så det store forskjeller mellom kommunene I fylket. Det kan jo ha med forskjellige ting å gjøre, hvor arbeidsplassene ligger og hvor utdanningsinstitusjonene ligger for eksempel, men det I bykommunene, og da særlig Lillehammer og Hamar, vi finner de høyeste utdanningsnivåene. I Lillehammer og Hamar så har nesten halvparten av befolkningen høyere utdanning, mens man I flere distriktskommuner I fylket ser at andelen høyere utdanning under 25%, blant annet I Eidskog, Grue og Nord-Odal. Hvorfor det da så viktig med høy utdanning, sier du kanskje? Ifølge innlandsstatistikk så det særlig fire punkter som gjør at utdanningsnivå har betydning. Blant annet så det betydning for tilgangen på arbeidskraft, sysselsetting, inntektsnivå, også innovasjon og omstilling I næringslivet avhengig av at folk har utdannelse, også helse og levekår blir påvirket av det her. Og for innlandet som har spredt bosetting og en aldrende befolkning så dette særlig viktig. Evnen til å tiltrekke seg og beholde kompetanse vil da påvirke utviklingen I fylket vårt fremover, skriver innlandsstatistikk.
0: Fakta om innlandet.

0: både videre utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen torsdag gjennom dagen så kan Gudbrandsdalen vente seg opphold og perioder med sol og pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Myrhauk med en grålys dag, band med musikere fra Elverum og Hedmarken hovedsakelig. Det ikke til å stikke under en stol at mange av de store arrangementene vi har hatt I innlandet hittil I sommer har vært preget av litt dårlig vær. Det har vært ustabilt, det har kommet noen regnskurer, det har vært litt kaldt og grått, men de som arrangerer store ting denne uka, denne helgen, får jo ganske varmt og flott vær ser det ut for. Det gjelder jo blant annet årets sommerteater som spilles på Atlongstad, Brenneri I Stange, utendørsteater basert på Shakespeare, har man hatt I mange år der, Kyss katta heter. Årets forestilling som spilles mange dager nå utover sommeren hadde premiere I går. Dansbandfestivalen på Dokka, Lavotun I gang. To uker med dansband starter I dag. Drar man opp til Valdres innlandet, så det sommersymfonifestival fra I dag og frem til søndag. Det sommerfestival på Raufoss på fredag og lørdag. Par 3000 ventet dit. Staysman, Carina Dahl og Staut. En litt morsom titel på en festival I Valdres I innlandet, Etnedal, Pleddfestival. Det sånn mange vil ha festival, sitte på et pledd på gras og kose seg med god musikk. Det går av stabelen nå på lørdag, blant annet med Jørn Hol og Knut Reiersrud. Ny festival på Hamar også nå til helgen, fredag og lørdag. Odden, på Domkirkeodden da, med Sissi Cowboys, Tobias Stenheise, Kite og Petra Marklund blant annet. Og særlig jo Solør Martin fra I morgen og frem til søndag. Mye moro som skjer på Flisa, blant annet Espen Lind og Love Shack med konserter der. I varmt sommervær. Alanis Morissette står for tur I musikken, her får du Hands Clean.

0: Vi har kommet oss til 24. juni, og det sankthansdag, som til minne om døperen Johannes. Dagen ble også i tidligere tid ansett å være midtsommer, derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring, og derfor øver også samisk flaggdag I dag. For historien så det på dagens dato I 1881 at 15 år gamle Martinius Tømmerås ble drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikende arbeidere under torvslaget på Bragernes torg I Drammen. I 1893 så forlot Fridtjof Nansens framekspedisjon Kristiania på dagens dato, bruktes ikke I å drive over Polhavet. Norges landsforbund for idrett ble stiftet I 1919, og I 1938 ble lov om arbeidsløshetstrygd vedtatt av Stortinget, og samme dag ble det bestemt at kvinner kunne bli ansatt I statens embeter. I 2013 ble tidligere statsminister I Italia Silvio Berlusconi funnet skyldig I maktmisbruk og seks menn mindreårig og dømt også til 7 års fengsel.
1: It came as a shock simply because the prosecutors had actually asked for 6 year sentence for Mr. Berlusconi.
0: Og 24. juni I 2023 gjorde Wagner-gruppen, ledet av Yevgeni Prigozjin, et opprør mot den russiske regjeringen.
2: Det I hvert fall den by far største utfordringen som president Vladimir Putin har hatt og møtt I sin karriere som

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Venabu fjellhotell og hytter ligger hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Fredag 3. juli inviterer oss til konsert med bandet Local Heroes. De et norsk tributeband som har blitt et av landets beste på tolkning til musikken av Dire Straits. Og musikken kombinert med naturen på Venabygdsfjellet vil gjøre dette til en helt magisk opplevelse. Og spy på grillmat og forfriskninger på konsertområdet, og billetter det får du kjøpt på Ticketco. Bare søk på Venabu. Konserten starter 8:30.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
3: Åh, sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp I bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Right Price Brøst igjen.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for dig. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
0: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Soler Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Venaby Fjellhotell og Hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.